0: dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
1: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤